0: 莫名其妙诶，放放我发连的电，放嘛放了，变没了掉 2000，因为行业个人发好个，对过去呢个台面尼嘛，诶，维叫多贝噶么带，哎，波罗格拉嘛个人过到噶么单呢，哎，lead，哎呀，古飞个嘛哩，贝波罗格拉嘛尼发个飞罗个都，America Morgan 给好个好个都，哎，费达拉诺阿个人费个阿个么卡宾个么好应个。Pe kwa pe fuku mungu hai uwo kwa hao kwa hea tau whanonga ka ke tue whakalolo ka tuka tue ni mirika malamu e tau mao ai hia fini pe a koe ni a whakamaari ke kamata mai ai ngahi mea ue tokanga kei pe hama o mou timi e whakakata o ke tau porokalama o hia fini.
1: Aloha pito o sai, pia ko te whia mau pē mau whainga maria ke o whoki mai ai ke hoko hoko atu ai se pōtala noa aki, se kau aki e ni pia moe ka veinga mahu inga ko e ni ko e loto ngā ngā lo pe ko e dimensia o ku to whanga ai ai tokolahi o tau ka inga mei tonga pia pe he whoki ki he pasifiki. O sai ko whia whia o pito he whainga maria ko e ni ko uhi ngā ko e hange ko ia ku la vei he tonga kotoa o ku amanaki foki ke officially launch pe ko hono whakamau i ngai ai ngā ue koe ni o ku mau whakahoko pe a o ku te waki ia i he wike tolu mei heni pe a koe tāne ki i kaweinga ko whakaamu o sai ki wai wahe mo e kauwhanongo kotoa pe o mo mea mai ki he le tio koe ni ai triple O, 2000 FM. E, o sai ko e tuku mō ke uhanga whakahoko atu ai ki i ongo ko e ni ua manaki pe e ongo atu e ni ki he tonga kotoa. Tupunga i he fie mau pe a mo e palani ngā au e ko e ni ai lead ki he te waki ko e ni ai me amai ai tāhine princesi, Princess Angelica, la tu fui peka tuku aho o ku iai ai fie mau ke poki mai o atu mua hakole pe a koe o atu whakahanga ton pen o sai mea ki mau tolu a mau teu teu a ki polo kalama koe ni te lava ke whaka o atu ki he tonga kotoa pe ma ngai whamiri o ku nau whakakaukau pe ko nau osi palani ke nau lava mai i he aho koe ni o manaki ke whakahoko ai ai polo kalama koe ni ki he whakawhailoaki o i taa o e kau tau leke leka ku nau whakutua e te mensa ki he tahine pilinsesi. Ai ai whakahoko ia i he aho tu apule lulu kono aho wa fitu o a kosi wa noa wa o no. Topo me he mau inga ai malu ai ai tahine o sai o ku iai whakaamu mo i kore pia ki mou tolu kotoa pē koe ni o ku whae atu ki ai ai ui koe ni ke mou whakataki whakamore mole ka mou whetutaki mai mua ke tau whenga aue a ki whakataha ki hono o mai a ngā hihi ngoa ho mou mātu a pē koe toko taha o ku ke tau hi o ku whoutua i he loto ngalo ngalo ke o mai fa ke a fa ko tu ta ke mai leva he va vita ha o mai ho na unga he hingoa ke fa ko tu uia i ki polo kalama o amana ke fa ko tu tu ke amana ke fo aki ke ta hine ke me aki ai pe ke ne mea i fo ki mo tolo o ke mo tolo ko ni e ka o mai o sai ko ki i ui maho inga e ni pe ko fa amu pe e lava ke ta o pe toko ni aki ai ki hono ki hono pōpō i pia mō hono pia ke tau whenga aue a ki whakataha ke hakounga e lava ke oa na ato ka mō lalo ha taha pe e tu e noa o i kai ke kau hono hingoa i he nisi koe ni ko koe whaka a mūia o sai mālo.
0: Mālau mito e mirika pe koe tūri koe taha o e mea mho inga whai ki ai tala noa koe ni o e fia fini. Ai mahu inga o e polo kalama koe ni. Pea ike ke ngatai ku hou e kisia ku he ku mea mai e tahene princesi. Pea koe 放啲呢一個，別過去下下，我放個烏興啊，別過去放下，別過去歌咧，別過去放下學話，佢個對我估唔興咯，俾佢到翻到我啊，打啦掉，唔放埋打啦，我到我翻到我，抹都係佢抹好應該浮，別到特別冇啊，而係亞會過呢，哎呀，馬拉巴俾佢學過，哎亞會佢冇放下過，佢打士兵啊，佢亞係 community 嘅。没系 Pacific， 哎，那边我本来本来是蛮好用啊，哎，干嘛当阿外国呢？过去过干嘛当马英九包个飞哎打飞机，现在乌尼咩啊？打过我是放弄个伊啊，哎 Pacific， 哎，打我系冇得搞你咩 Pacific， 哈布鲁卡兰嘛，俾我搞打我服务都唔系几咩嘅，都讲爱紧啊，哎，阿外国呢？不过，这个因为啊，米利加啊，达拉诺还比较便宜。对，我发现都系发咖啡，并冇发咖罗多拉。毛英啊，比都给到发波波沃克啊，阿毛多尔格尼，偶尔米黑 community 同啊，偶尔都讲给冇是要行业都系诺阿古个个阿里波波沃到阿维。不过，对个。佢復當依個呢，佢係到 community 度啊，我佢嘅個係咩啊？復下試下先呢啊，不過咩啊？俾佢係幾行呢？依個係 no 復行呢？佢啱啱復下六副啊呢，俾佢係到發動依啊，佢報報依依下俾依下翻個咩啲到瓦啦啦瓦，不過啲個打那個俾阿古誒美利加誒報報冇復落到啦。Owa e manavasi na yaya mea e hok, ika e toka nga e lele o pito, kina o dolu ka kwe fin, maa wen ko uye o hoku e ksia, ae fokotu utu uwe polo kalama kwe ni ke aho kwe, oku maa inga ke maa uya ki mua, peko tu uke uhe nga e fakatangi kwe ni, ke fakahoko mai lewa, ae nga hi ngua ko uhi, ke fai aho no fokotu utu. Kotu be e milika uwe ni ii,我嘅咩嘅咩運動非常好啲啊！佢馬阿拉阿拉，俾運動萬能事，俾運動啊馬，俾佢下咩？嗰個都我冇應啊！俾佢下咩？我飛起啊！啊，我搞搞俾我對佢嘅發泡泡，而家咪呢？佢嗱飛都打機都飛嘅嘅飛起佢呀！冇飛嘅嘢飛到啦，攞下佢飛埋攞下佢，我俾到嘢佢摸，我呀下咩啊？行嘅我哋。Fai ai ha taa la fili. Sai bega nao fitu utake atu fahenga uweha nao hai fehu ke whamalala?
1: Eo, maaloa pito o sai pakoe. Kawene tafa aki umau siofi. Siofi ofi au pito. Ake nga hai uhinga koe ni. Ko lawe ipe nana koe taha nga hai uhinga. Hange koe ni koe koha... Whaingata ia whaka mea lele, ka pao oku ikai ki nao lava mai koe uhi ngā koha mea lele. Pe koe uhi ngā ka pao oku ikai ki nao loto ke asi ho nao ngāhi a ki nao tōlu ki he ihe ope. Pea koe uhi ngā taha nana ko ikai ke seifi a eria koe ni oi feitu koe ni opuwhai ki ai koe ke ia ha accessible pathway ki hakapau okunau okunau heka he sari o te pe okunau tokotoko pungahi mea ko ya pia koe taha na ku yae ha uhinga oku konau tolu okunau fou iha ngahi kounga oku hangahi kapau koe okunau mau ai aha to onga kapau okunau lea kovi pe okunau Whakotua i hawhahinga, whakafotonga pe o kunau o ngoi he mātu ape he tauhi pe koe whānau ai uhinga ia o kunau i kai ai ke o mai ki nau tolu tokua na nau o mai o whai angahi tō onga koe kunau whai api i he lolotonga koe ne polo kalama koe ni lahe ngai tawhaako, ngai tawhaakla lahe na mausio ki ai you know, o ku whie mau ia ke mō whie tūtaki mai pe he kulawa pe a ke mau hang, ke mau ngā oe, o whakatatau ki he whie mau koe, aho o mātu a, pe koe whānau, hang e koe ngā he mea koe ni ko whakalau atu, they might not want to be on social media, they might not be an accessible pathways for their wheelchairs. They probably going to need a consent form kapau oku nau piai hanga winga kehe oku kai ke nau lava ke nau share mo ki mau tolu katoa katoa ngahi ngahi o haa koe ni peko ha ngahi peko ha makatu unga e ni uhi ngai oku kai ke nau fie kau mai ai e lava pe ke fai ha taratala noa ki ai hange e koia koho o lave o sai koe ngahi otumotu kehe ko oku oku tofanga pe mo ki nau tolu i he loto ngalo ngalo pe aku oku iai pe tau mo au e ke pe oko taki mo ki nau tolu i he ka veinga tatau pe kohono o mai ki nau tolu ke fai ha fe potala noa aki mo fai ha fe ilo aki pe a mo au tonu pe ai tahine princesi o tonga a princess Angelica la tu fui peka tu aho mi pia mo ki nau tolu foki me he pasiki. Ka koe whakatau mu a foki e o sai hange koe aku ta opu po rave i pe ai fu o a whei tau lalo ai tahine ke me a mai o me a tonu ka ki nau tolu no ka ai ngā. Pia koutui o sai koe ke toi iai ha fōunga ia ke lama ke tau toi hanga veteki ai mā whana pia moe tokoni, fie tokoni ai whale o tupou ki ka veinga koe ni. Pia o kou fie fia o sai koe uhi ngā o kou ilope o kou wei ai singahi kautole ke reka o kuna o nofo pepe a moe whangamoko puna. Pea ko whangamoko puna ko nau matua tua whiunga pe. O kupi ai pe mahino mai te nau o toki o mai pe a ko ia. Ka koe taha ia ka tafa aki whai ki ai hono si o fi o sai. Te lia na ako nau whi o mai pe ka toki tari pe ke toki o mai he aho ko ia. Koe ka veinga in koe tafa aki in kuk mau si o ki ai. Whie mao e whetu utaki, ke whakamahino, kai koha polo kalama eni ke tau toki nofo pepe, tau toki o atu pe aho ko ia, ka pau na i kai ke mea mai tahi nehe ke ke whai haho haa o sai he koe tau tō o ngā pembra koe tau whounga pe ia, tau ngai pe ki tau tolu, ka koe uhinga koe te ueni ke mea mai tahi ne o whie mao ke malu, o whie mao ke mao e polo kalama, oku fie mau ai te mahino aki. Pea lava foki ke hange ko tala noa nenai ke whakahoko whakahanga tonu atu ai hingoa ho mātu a pe ko toko taha aku ke tauhi i he polo kalama ke mea tonu ki ai ai tahine princess.
0: Malo Amerika pea koe tue foki mai beke ngai upoini uta whaigai ai lave. Oku mahino pe foki ke te ke mō tolu ia ko ui he ku mōlotonga whakahoko a ngā ue koe ni. Ko tui ke ki me whai ke ai tokanga i he taimini ko ho tau kakai. Ke nau mau ai mahino, pia moe whalala, pia moe ongo i whi maari. E ika ke ha whahinga whainga taa pe kua palo pare mai hoko. Pehene pe o ku mahino pe o kei ai ni ihi o kei ngai mea o ku nau whi ilo pe whi mahino, whi mahino i. Ki mua pia nau toki komit ki he whraafi koe ni. Ka ko tui koe mahu i ngā ia. Owa e nofo pe, whetu utaki atu e te mautolo ke whai e tala noa, whai e ahono tāle ngai mea ku nau whi ilo kei, mo whi mahino ka te nau tolu. Pea ko tui ihene pehe lewa ku whai ai whi mahino aki, ku holoki ai a vahe vahe, o tae mahino mo tae whi ilo ngaki. Pea whanga fua lewa ai hoko hoko atu ku hi ku whai ai whi ilo ngaki. Mahino a pito a pito. Pea hange na uiaha na uoha, ka pau e pehe, kai me e hoko. E te mou tokoni lewa mou tolu ki ono whakamara ala, te whaka koe, ka whahinga tokoni ma kehe, te mou wala whai ka whahinga uai halo to a hoha e te whaka koe ia. Pako tu koe tahai me, mahino pito me, koe uhi koe kaumai a whale lahi he. Ihe ngā aua maha uinga koe ni, pako tau tu koe uhi koe no, ko toki whakahoko whakaofisiale, pia ne pehe lewa, o ku maho inga ke kamata le rei, pia mo pou pou, pia o kia lewa ai maho inga ke tau kau atu, ake mautolu koe ni e kau 啊，到对面车计冇计冇，我到那不过现在计冇报报个个到对 community， 马路个那个冇我忘也冇得办过呢，个发言啊过呢，不过冇呢个大的事，不过冇喏，个那系 step 个多多呗，冇哈拉夫弄个多多呗，到 forward， 哎呀，个咩啊，哎个冇呀计咪。Ya mau hinga lewa kita fi bo bo bo ke kamata pa ko dui ko ta u fi to kon ya ki mu fi bo bo ki e si yang e ho ha a pe mai no lewa ku fai bo bo nga o ko hi ku tu ha ke bo ne be la wa hi mi ko ko ta ma tonga tu ho nga o tu a tu ho nga o pe ko ko wi yen ko tai mi yen Kau nak malu, kamu faye ada fihi, kamu mau ngapai kamu tol, kamu mau bawa tu. Ayah kau tuh fango tu pe timei kau hawa fitu, atau apa lalu hawa fitu aku si. Kau hai timei Amerika.
1: Iyo, malu osai kau aho tu apa lalu hawa fitu aku si. Mee timei tata ha ki hawa tu noa fiafi. O sai ko ki hoa no no pe ni ka ko tui o ku mahu inga ke mahino e pe ke mahino pe ki e kautau hi pa pe ki whanau ai tau mua ko e ni pe o ku mahu whaka apapa i ka kato ha ngahi ngahi palani pe mo ngahi whakoutua kehe o ku mo uai na unga he matu a pe ko to tanha o ku puke pe ko mo fie fie pe ke faka ha atu ka pa o ku yai hata ha o ku ke a ke to taha ko ni lava mai pe mo to mo lava mai mo ke a ko winga no he ka hoko hanga he me a teria hanga hi palo pale ma e toki o fongi a ko ya hange ko ni faka ta ta ka pa ko ko taha ko ni o ku ite ita ia ka pa to ko lahi ha pulo pum to ko lahi pe ku ne hanga he fo yongo ya ko ya fa to punga ha ane kai kai la pe ko ha ane kape kape pe ko ha ane ha fa inga to onga ko o na fai e lava pe ke ha u moi ke a ke ha moi na to ta ha ko na ta u hi o nga o e a ki a nga hi palani manga hi strategies o na hanga pe o nga o e a ki api i he a ho ko ya they can take them outside and calm them down there. O mau inga o pito ia. E ka neongo e nau lava mai, ka mau kei whaka apa apa i pe ai tū hunga koi o kunau i ai. So, se tō take mai pe ke tau tala tala noa, ka pau koi ngahi uhi ngai ni hange ko whaka lawa tu. You know, e lava pe ke tau koi tonga ki tau tolu, mau te mau mau o pito mahi no pe o mau whaka apa apa i. Ai ngahi mea koi o kutotonu ke ua huki tu a he koi whonga ngā ue pe i o tau manga maheni ai ni saweleni.
0: Koe me e taha e mirika o mau inga whoki o ku hino pe o kua ki whanongo ai tonga koe toa ki he tau polo kalama. Pe o ki ai mau inga te ki mou tolo mo whanongo ai whetalano aki koe ni. Ki mou tokoni i hono whakahoko atu ai whakamala ala koe ki hani ihi o kua ke nau whanongo ka o ku mau inga ke nau whanongo o ilo i peka pao o ku nau whi o mai hata. Ka koe tu koe hengai a oe whakaafe pe a moe kore koe ni koe whai koe whetu utaki ki mua ke whai ai whe mahino ki owa e togi whetaulaki pe i he aho koe ia. Ka koe uhinga ai whiloa ki pe a moe whetu utaki ki mua ke whakamala ala mo ilo i iai aha ilo a ki mo tolu ai te mi ki he si i nau tolu koe o kwa manaki ke la vātu o kau i he whakaafe koe ni. Mea o mahu inga e kua uhi ke whakasi isi i ha ngahe tae whe mahi nāki. Pekonga ngahe mea e whakangari hoko whakatu upa ke he aho koi a, eh?
1: Oia.
0: Ai koe tā saipehe e tōtou e tōi ao peke pui kahau, e tōi whakamanatu koe ai kōre koe ni, pia mwe whakaafe koe ni, pia mwe whiapao ke maala ala o pito mo whe mahi nāki. E he tau kaumemipa ho tau community, pia pehe ke te motolo a timi ngā ue. pe ko tui koe tahaia ai uhinga o e mea ngā o e koe ni mo whanga maa le koe ni i he ngalu ea pe amoe ngalu o pe ke whai ai ai whetala no a ki koe ni ke mat o a ki ma ala ala au pito pe amoe whai mai no a ki i he ngai u mea koe ni. E, iyo.
1: Koe ao sai, ma lo au pito koe, koe na talu peo, koe kamata e, e konga loto e, mahina ko osi, pe koe konga ula ke mahina ko osi, e kuhanga peo reise ai ki kaveinga koe ni i pe Facebook. Ake pe ai uhinga koe inga fie mau ke mau, fie mau ai malu ai ta ahine. Hange koe kulawe koe anenai, he tau saa, tai tali pe ko hinga te tau toki o atu pe a koe ia, ka koe kole atu ka ki mautolo, e ka whanongo pe pehe ke ngai whamiri, ka pa oku ke whanongo mai, ka oku ke ilo ha taha toko taha, wamanake o mai hane mātua pe kua toko taha aku ni tauhi, ki e polo kalama maho inga koe ni, o whaka ofo ofa, ke ke whakaha atu, o mo atu pe o sai koe asa pate a hua tolu o ako si, koe, koe aho yo tāpuni ai, ai, ai, ai o ngongo koe ni, i asa pate a hua tolu o ako si, koe ngā koe, koe ne finalize ia ai fika, te a lava lewa ki tāpuni, whakapau lewa e kai ke tau whetutaki, ngā aho koe ia o sai, then mo wha mole mole pe, koe, koe ngai taimi pe ni ke mo lava mai ai, pe mo whetutaki mai ai, ke tau toki, ke tau hanga o whotoutu o whakalele i eni mo o mai ai hingoa ho mātua pe koe toko taha ko ke tau iki ai. Oia pe o sai mālo?
0: Iu, koe o tu pe koe, koe taha ia mea maha ui ngai taha. E, o mana tu atu, koe aho sāpate, koe kau ia i ho mō ngāhi lotu pe koe whepe ai siasi pe koe lotu koe kau ki ai. Kau mua, mana amho o ngā i ho wa lotu whaka whamiri. Ka watu mua ai whakaafi koe ni ke hūwhia atu ai ngā ua koe ni. Au i kai koe ai koha whaenga uhinga makehe ka koe whia aonga pa mai whia toko ni koe tau community e tau kaumua i hana hūwhia ai pola kalama koe ni pa mai whakotu utu ua mana ki whakahoa koe aha ua whitu pa kai ke ngata pe ai pa mo hono hoko hoko atu ai pola kalama. Koe tui kai moni pe ai tala ku tau wāngai mo mahei ni kiai. E kai ki kau ai o tua ai he ngāwa ku tau whai koe koto kula no. Pa koe kore atu. Pe ko whepi ai siasi ki kau kau atu a hono lo tua. O te uke launch whaka ofisiare ngāwa koe ni. Pe pehe ke te kinau tolu. Te nau kau ki he whakahoko ngāwa koe ni. Pe mo kinau tolu nau lotonga whakahoko. I he timi koe ni, ngā oe koe ni ke whai hūwhia. Ngā oe mamawha o nau whai, o koe koe nana o kumi koe loa, pa koe kumi o ngongo. Mea maho inga koe no whaka amu, pa mea tamu a ke whai toko nei se tau kāinga. Sai pei, Mirika? Mahalo,
1: au pito, sai wha afo ofa, au pito ia.
0: Iyo, koe ngā oe maho tau community. Pea o koutu o koe koe, o koe kai koe whe hui koe ni o tau hanga ki ai, koe hae mea ai lead e whai maako. Koe whe hui koe ni, pia mwe pōre koe ni o tau whenga hanga i mwe hetai mini, koe ha ha aku mea a aku e whai ki toko nia, ai ngā o e whai e lead. Pea koe tu i ka pau e tāli behei ai whe hui koe ni, pa te tau nima mo wai a wha kihi mea. De te lawa ke pōpō aki ai ngā ua, pe mo tau mua whiswhis mua kua whakatu u ke mahena u tau pōpō a kua ke tau toki tāri bē ke whakai ke aunga whakatonu ka te kita ha te puka, ha te puke i he dementia ka kau te kau i he whaitoko nia ki si whahenga u naulotonga whe ao mo whe kuki mo e whangata a koe ni. Kaike, e te whai mea e whakamana tuku ni e hui ke kaha au, e Mirika, ka e hae mea u te toi ki whialawe ke ai hoko tuku ni.
1: Iyo, mahalo api tō sai pako wha mahalo atu hono hui ngaki ke si lotua ai palani ngā au e koe ni, pia kumo oni au pito ho o tala noa, o kui kai koha ngā au e ni ke kūmi ha mauongongo, ka koe mātu aki tokoni pē, koe fie tokoni, e tu unga fine mātu a koe ni, moe mātu a mau ngā au e whakataha. Ki hono teke, ai rono whakatoka ngā, ai mahaki koe ni, ai puke koe ni, pe koe whakautua koe ni, koe loto ngalo ngalo, te ria ai kahau. Koe tau ngā oe koe ni, koe whetoko ni aki, ki hono whakotu uto, pe amo hono te waki hangahi toponi, pe amo hangahi, hangahi ke whakaivia, ai tau whānau, pe amo kahau oe ki mensa aki, ka inga tonga. Koe ke toi hamea ke he osai, ka kou fiefia au pito he ma oe whainga maari e, ka pau koe oku ke whanongo mahe mini pa ko ke o ngoi i o oku sai au pito ke ke hao i ke maulava mai e ahawa fito. Oku amanaki ke whai e ma workshop i he aho taha whalu o a fosi, koe a tu si tēni i he taimi taha taha pongi pongi. I he api ko whetu pongpongi. Nā koha whainga maari e ni ke ke o mai ai o mātu atu ke mai hange peha tau ki trial, ke o mai ki nau tolu, e lawa ke nau sio takai, ke nau e mamata ki he, ki he a takai o e apsiasi koe ni. Pa e nā toko ni ke, ke whakaloto lahi ki nau tolu, ke lau koe ke ahua whitu o kuna wongo i pe, kuna manatu i pe, e ke lava ke nau toi ongo i ke nau fie o mai. Koe aho taha maluia o ākosi, o amanaki ke whakakoko ai, ai workshop koe ni, pe a, koe aho eni koe te mausiofi ai koe ai tokolahi, pe a moe ngahi hingoa ko o mau mau, pe a, e na lava ke announce ai pehe aho ko ia ai ko tāpuni, ai, ai tokolahi koe ni te ria ki he malu, pe a moe a mau e polo kalama koe ni ki te te mea ma e tahi ne. Malo o sai.
0: Aia, koe, koe workshop koe na koe i a taha walu o a taha pe ke a taha ke kawa tu ki ai. Pe a toki whaia i whakamaapo, toko ni ki whakamaapo po na te ke a hua fitu. Ka a taha pe a taha walu e?
1: Io, ka koe o sai a taha walu o a taha ki he tonga kotoa, mo lava mai, oku kai ke totongi ai polo kalama koe ni, pia koe polo kalama koe ni, koe taha pene ngā he workshop aonga lahi a li to kurotonga lere no talaki o no race awareness i he dementia, pia o ku whalawhe i atu, o lava mai, kamata pē tā taha, ke taha, ho a tā. Koe ia, i okusai.
0: Aia, koe e mhauinga ke kau atu giai, pia mo kau kērā i polo kalama koe ia.
1: Au pito, au pito. Koe whakatau mua whoke ngā ue koe ni koe ai lead i kaha u. Koe, koe mauhanga o siofi ai kera. Koe ni uita ue ngā ki koe ni oe kautou legereka koe ni kunau dimensha. Koe polo kalama ma kehe ia o fie mā uia e ta ahine. O fie mā uia ke nau o mai, ke nau ke mea tono e ta ahine ka ki nau tolu. Koe kau kera, pe koe kau tau hi, ko ki mou tolu o ku mau sio atu ki a ki mou tolu mou fie mā ua e toko ni. Aki pe ai uhinga, it was based because e ngahi experience ai kau kera kotoa pe koe kau tau hi. Pua mau whetutaki, whai e whetutaki mo ki nau tolu ai whai ngata alahe o ku nau fe ao mo ia o sai pia koe uhi ngai a lele ngai koe shop koe ni o hoko hoko at kie kaha u ko hono toko ni i a ngahi whoonga e lama ke toko ni i aki he kau kera a e tauhi o nau whai.
0: Iu, mahe nonga fuope. E, te si atu ki he whekuke a kau kera pia mo e taimi lahi pia mo e si whaenga koe ni o ku nau fe ao pe whekuke pia mo e dementia. Pia koe whanga maali e ni. Whai aha ki whiohi pia moe timi a lead, whai hangahi whehu, ke ha mea au whema au ke mahino, pe ko haha whai ngā tokoni au ke, ko ha mea au ke whai ngā tā iai i ho o tauhi o ku whai. Ko haha o mea e whai ki mea au ke whai ngā tā iai i ho o tauhi. Ko e kahi whai ngā maalieni ke whai ai ai whai vahe vahe aki pia moe mau a ngahi tokoni me te mou tolu koini ai timi koi a ai lead ki e. Tawa luia. A tawalu a sapat foi ko a sapat ko a tawalu emeli ko
1: ko
0: a mo a tu site o we fo mo mo ko a tu site okay ai ko ko te fo mana ta du ben a ko a u a tawalu ko workshop ia e fitu pongi pongi Pia koe aha ua whitu, koe aha ia ai, of, ai launch whak officiale, ai lead, pia ui ai, ai tokanga. Ihe dai mini koe hinga ia whanonga no koe ni, oa e tāli ke toki au ke aho taha walu pe toki au ke aho ua whitu. Ko whakamu ke whaia ngai whitu utaki ia i he teimini. Ke whaia ia ai whakamahino mua whakamalala whahinga mea au mua whanga whiu whie whai ki he tima ngā ue. Koe te ama mea o ngu whemau ki whakaosea ki tā polo kalama whia whini milika.
1: O sai ko loto pe ke te tana ke ke foi ki konga fa moi moi ko ni ke lave mai ki ai o fie ma o ke na o fetu ta ki mai ko hinga pe na ko ia ia nga mea o ko nga i risk o to ton ke mau i lo ki ai ke mau ma te te ki ai ka pa o na o mai mo na ba to a o ko ia to o nga o ko fie ma we so e time ta tau pe o ko mau we look out for you. And at the same time, your safety is important to us and your and also with your parents, he? So koe uhi ngai hano talaki koe ki o ngongo koe ni. I whakaluku fua pe, koe uhi ngā pe, koe siofi ki he lelei ho o mātua, he koe toko taha aku ke tauhi. Pea e lelei whakakātoka ki mautolo e timi ai lead, pea koe e maule mai e polo kalama ki he mea e tahine. Mālo au pito ozai.
0: Io koe milika mōga nia pia mwe whakamala ala atu ai hokohoko atu ai ngai polokalama ai proseki koe ni pia koe ngāwe maha uinga koe ni pia e hokohoko atu pifuki he kaha o koe uhibi koe vāve mai e taimi whakahoko ai workshop u pia mwe launch whakaofisiare o ngāwe ni ngā ue e tukumakehe o taimi ni. Ka e hokohoko atu pēha e polokala māia i he taimini mā i hono whakamala ala atu a ngai uni mea kani. Haike, whakamala atu o milika he whakamari o hewea whini, pēha tala monu atu i he hokohoko atu e ngā ue kani o te wake atu. Ngai aha pa ohe ngā kuhanga mai, kai malo a pito.
1: Malo a pito osai, no fua.
0: Iho. Ngā, ai ngā he kawainga ngā ue, kuhanga mai, pēha mehe ka hau, pēha mwe whakatangi koe na ke tau ka inga tonga. Whatonga pēke mō tāri pa mō lotohanga Māori ai whia aonga pa mō whia tukoni ai polokala mani. Mālo.